0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
3: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio, Gale Kerber.

0: Zvuk koji te prati. Plus Radio. Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca,

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran su postigli sporazum, ali ga američki predsjednik Donald Trump još nije odobrio, preneo je Axios pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika. Zvaničnici američke administracije izvršili su pritisak na državnu kancelariju zaduženu za štampanje novca da dizajnira novčanicu od $250 sa Trumpovim likom, javlja Washington Post pozivajući se na dva bivša i dva trenutna zaposlena u toj službi. U Los Angelesu je izrečena konačna presuda u slučaju smrti glumca Matthew Perrya, zvezde serije Prijatelji, nakon što je njegov bivši lični asistent proglašen krivim za učešće u nabavci i davanju ketamina, koji je doveo do smrtnog ishoda. Kenneth Avamasa, koji je radio kao Perryjev asistent i živeo sa njim u Los Angelesu, osuđen je na 3 godine i 5 mjeseci saveznog zatvora. Raketa kompanije Blue Origin u vlasništvu milijardera Jeffa Bezosa eksplodirala je tokom testiranja na lansirnoj rampi. Snažna detonacija uznemirila je stanovnike okolnih naselja i na kratko obojila nebo u narandžasto. Dve osobe su povrijeđene u padu ruskog drona na stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji tokom napada Rusije na Ukrajinu. Srpski plivač Andrej Barna slavio je pobjedu u trci na 50 metara slobodnim stilom na mitingu u Kanu, drugoj stanici u najprestižnijoj plivačkoj seriji Mare Nostrum. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća Plus Radio.

0: temu proleća plus radio. Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga danas malo dumereno oblačno uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni, u Njujorku danas do 25, u Washingtonu do 26, Phoenixu do 30, Los Angelesu do 22, Miamiju do 31, Houstonu do 33 i Clevelandu do 22 stepena. U Chicagu sutra uglavnom oblačno uz jutarnju temperaturu od 14 i dnevno do 22 stepena.

0: mjesto dobrog zvuka. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Pozitivno jutro na talasima Plus Radija. Nadam se da uživate uz muziku koju za vas biramo i danas i da ste dobro raspoloženi. 29. maj kao 29. maj može da vam bude značajan jer vam je rođendan ili se dogodilo nešto vama drago na današnji dan. A mi eto s vremena na vreme volimo da prelistamo malo događaja iz istorije. A na današnji dan, 29. maja 1929. godine, prikazan je prvi zvučni film u koloru, On White the Show. Prikazan je inače u Njujorku. Boris Jeljcin izabran za prvog predsjednika Ruske federacije 1990. godine na današnji dan. 2020. godine uhapšen je policajac iz Minneapolisa snimljen kako kolenom pritiska vrat Georgea Floyda. Način postupanja policajca izazvao je proteste građana u više od 400 gradova širom Amerike. Po različitim događajima zapamćen je 29. maja, nadam se da vi imate neke svoje lepe i pozitivne uspomene koje vas vežu baš za današnji dan. A imam vremena tek da napravimo uspomene kada je 29. maj u pitanju. Tek smo počeli. Dan je pred nama. Pa šta nas sprečava da budemo i više nego kreativni. Uživajte i dalje u Stala se Plus Radija. Dobro vam jutro gdje god da nas slušate.

0: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran su postigli sporazum, ali ga američki predsjednik Donald Trump još nije odobrio, prenao je Axios pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika. Zvaničnici američke administracije izvršili su pritisak na državnu kancelariju zaduženu za štampanje novca da dizajnira novčanicu od $250 sa Trumpovim likom, javlja Washington Post pozivajući se na dva bivša i dva trenutna zaposlena u toj službi. U Los Angelesu je izrečena konačna presuda u slučaju smrti glumca Matthew Perrya, zvezde serije Prijatelji, nakon što je njegov bivši lični asistent proglašen krivim za učešće u nabavci i davanju ketamina, koji je doveo do smrtnog ishoda. Kenneth Avamasa, koji je radio kao Perryjev asistent i živeo sa njim u Los Angelesu, osuđen je na 3 godine i 5 mjeseci saveznog zatvora. Raketa kompanije Blue Origin u vlasništvu milijardera Jeffa Bezosa eksplodirala je tokom testiranja na lansirnoj rampi. Snažna detonacija uznemirila je stanovnike okolnih naselja i na kratko obojila nebo u narandžasto. Dve osobe su povrijeđene u padu ruskog drona na stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji tokom napada Rusije na Ukrajinu. Srpski plivač Andrej Barna slavio je pobjedu u trci na 50 metara slobodnim stilom na mitingu u Kanu, drugoj stanici u najprestižnijoj plivačkoj seriji Mare Nostrum. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran su postigli sporazum, ali ga američki predsjednik Donald Trump još nije odobrio, preneo je Axios pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika. Zvaničnici američke administracije izvršili su pritisak na državnu kancelariju zaduženu za štampanje novca da dizajnira novčanicu od $250 sa Trumpovim likom, javlja Washington Post pozivajući se na dva bivša i dva trenutna zaposlena u toj službi. U Los Angelesu je izrečena konačna presuda u slučaju smrti glumca Matthew Perrya, zvezde serije Prijatelji, nakon što je njegov bivši lični asistent proglašen krivim za učešće u nabavci i davanju ketamina, koji je doveo do smrtnog ishoda. Kenneth Avamasa, koji je radio kao Perryjev asistent i živeo sa njim u Los Angelesu, osuđen je na 3 godine i 5 mjeseci saveznog zatvora. Raketa kompanije Blue Origin u vlasništvu milijardera Jeffa Bezosa eksplodirala je tokom testiranja na lansirnoj rampi. Snažna detonacija uznemirila je stanovnike okolnih naselja i nakratko obojila nebo u narandžasto. Dve osobe su povrijeđene u padu ruskog drona na stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji tokom napada Rusije na Ukrajinu. Srpski plivač Andrej Barna slavio je pobjedu u trci na 50 metara slobodnim stilom na mitingu u Kanu, drugoj stanici u najprestižnijoj plivačkoj seriji Mare Nostrum. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
2: Na području Chicaga danas malo dumereno oblačno uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni, u Njujorku danas do 25, u Washingtonu do 26, Phoenixu do 30, Los Angelesu do 22, Miamiju do 31, Houstonu do 33 i Clevelandu do 22 stepena. U Chicagu sutra uglavnom oblačno uz jutarnju temperaturu od 14 i dnevnu do 22 stepena.
3: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran su postigli sporazum, ali ga američki predsjednik Donald Trump još nije odobrio, preneo je Axios pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika. Zvaničnici američke administracije izvršili su pritisak na državnu kancelariju zaduženu za štampanje novca da dizajnira novčanicu od $250 sa Trumpovim likom, javlja Washington Post pozivajući se na dva bivša i dva trenutna zaposlena u toj službi. U Los Angelesu je izrečena konačna presuda u slučaju smrti glumca Matthew Perrya, zvezde serije Prijatelji, nakon što je njegov bivši lični asistent proglašen krivim za učešće u nabavci i davanju ketamina, koji je doveo do smrtnog ishoda. Kenneth Avamasa, koji je radio kao Perryjev asistent i živeo sa njim u Los Angelesu, osuđen je na 3 godine i 5 mjeseci saveznog zatvora. Raketa kompanije Blue Origin u vlasništvu milijardera Jeffa Bezosa eksplodirala je tokom testiranja na lansirnoj rampi. Snažna detonacija uznemirila je stanovnike okolnih naselja i na kratko obojila nebo u narandžasto. Dve osobe su povrijeđene u padu ruskog drona na stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji tokom napada Rusije na Ukrajinu. Srpski plivač Andrej Barna slavio je pobjedu u trci na 50 metara slobodnim stilom na mitingu u Kanu, drugoj stanici u najprestižnijoj plivačkoj seriji Mare Nostrum. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Vaš broj 1, Plus Radio.

0: Muzika koja osvaja Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio. Gale Kerber.

0: baby.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
3: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
4: Na području Chicaga danas malo umereno oblačno uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni, u Njujorku danas do 25, u Washingtonu do 26, Phoenixu do 30, Los Angelesu do 22, Miamiju do 31, Houstonu do 33 i Clevelandu do 22 stepena. U Chicagu sutra uglavnom oblačno uz jutarnju temperaturu od 14 i dnevnu do 22 stepena.

0: sir. Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran su postigli sporazum, ali ga američki predsjednik Donald Trump još nije odobrio, preneo je Axios, pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika. Zvaničnici američke administracije izvršili su pritisak na državnu kancelariju zaduženu za štampanje novca da dizajnira novčanicu od $250 sa Trumpovim likom, javlja Washington Post, pozivajući se na dva bivša i dva trenutna zaposlena u toj službi. U Los Angelesu je izrečena konačna presuda u slučaju smrti glumca Matthew Perrya, zvezde serije Prijatelji, nakon što je njegov bivši lični asistent proglašen krivim za učešće u nabavci i davanju ketamina, koji je doveo do smrtnog ishoda. Kenneth Avamasa, koji je radio kao Perryjev asistent i živeo sa njim u Los Angelesu, osuđen je na 3 godine i 5 mjeseci saveznog zatvora. Raketa kompanije Blue Origin u vlasništvu milijardera Jeffa Bezosa eksplodirala je tokom testiranja na lansirnoj rampi. Snažna detonacija uznemirila je stanovnike okolnih naselja i nakratko obojila nebo u narandžasto. Dve osobe su povrijeđene u padu ruskog drona na stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji tokom napada Rusije na Ukrajinu. Srpski plivač Andrej Barna slavio je pobjedu u trci na 50 metara slobodnim stilom na mitingu u Kanu, drugoj stanici u najprestižnijoj plivačkoj seriji Mare Nostrum. Slušali ste Vesti plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: pesme koje te prate Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga danas malo umereno oblačno uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni, u Njujorku danas do 25, u Washingtonu do 26, Phoenixu do 30, Los Angelesu do 22, Miamiju do 31, Houstonu do 33 i Clevelandu do 22 stepena. U Chicagu sutra uglavnom oblačno uz jutarnju temperaturu od 14 i dnevno do 22 stepena.

jezdim od pučine Makvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju pijeku.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran su postigli sporazum, ali ga američki predsjednik Donald Trump još nije odobrio, preneo je Axios, pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika. Zvaničnici američke administracije izvršili su pritisak na državnu kancelariju zaduženu za štampanje novca da dizajnira novčanicu od $250 sa Trumpovim likom, javlja Washington Post, pozivajući se na dva bivša i dva trenutna zaposlena u toj službi. U Los Angelesu je izrečena konačna presuda u slučaju smrti glumca Matthew Perrya, zvezde serije Prijatelji, nakon što je njegov bivši lični asistent proglašen krivim za učešće u nabavci i davanju ketamina, koji je doveo do smrtnog ishoda. Kenneth Avamasa, koji je radio kao Perryjev asistent i živeo sa njim u Los Angelesu, osuđen je na 3 godine i 5 mjeseci saveznog zatvora. Raketa kompanije Blue Origin u vlasništvu milijardera Jeffa Bezosa eksplodirala je tokom testiranja na lansirnoj rampi. Snažna detonacija uznemirila je stanovnike okolnih naselja i nakratko obojila nebo u narandžasto. Dve osobe su povrijeđene u padu ruskog drona na stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji tokom napada Rusije na Ukrajinu. Srpski plivač Andrej Barna slavio je pobjedu u trci na 50 metara slobodnim stilom na mitingu u Kanu, drugoj stanici u najprestižnijoj plivačkoj seriji Mare Nostrum. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet Plus Radio uvek bliži vama.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga danas malo umereno oblačno uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni, u New Yorku danas do 25, u Washingtonu do 26, Phoenixu do 30, Los Angelesu do 22, Miamiju do 31, Houstonu do 33 i Clevelandu do 22 stepena. U Chicagu sutra uglavnom oblačno uz jutarnju temperaturu od 14 i dnevno do 22 stepena.
2: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio. Gale Kerber.